کا ڈھلنا وہ رات کا انتظار، گنگناتے نظاروں میں جگنوں کی قطاریں، چاند کی مدھم چاندنی میں وہ اظہار محبت، وہ شوخی وہ قیامت، باتوں ہی باتوں میں کیا بات ہو گئی، پلکیں کیا جھکیں، کس سے رات ہو گئی۔